salille, viulisti soittaa. Vaivainen kolikko ja taivas hymyilee. Traktaatin saat, älä kulje miten sattuu, ne sieluja pyydystää katiskoillaan. Juopot pysyvät koloissaan, kun vartio miehet.